Den har samme på 9 minutter til at innan han 9:38 minutter, skal jeg gjøre det fjert, den går nå til fort, nå til jeg vil på kattje gazetter za ufund, fala til fort I de kita fit, til å dira nå på gøtter ua uzuda. Dezora habari za inti na inti nyingine na wenzetu maputu lugha hii ya kizungu. Nsambipa, tiburukena uranda wa Manono Jazz.